Parah niki dibuka karo gendinge ngobong ati. Dulur. Ngobong ati. Cuacanane panas. Asline duduk atine sing diobong. Tapi awak diobong. Sumuk dadi niku. Piye kabare dulur? Muga-muga kabeh sehat, semangat lan rezekine lancar. Ketemu maning ambi isun ning acara Rujak Soto RRI. Kebetulan ini basa singe apa? Kebetulan Kang Yanto mbi Kang Sariun ono agenda di luar liputan ya. Jadi isun sing bakal ngancani dulur-dulur kabeh kanggo muterakan gendinge Lariosing. Gendinge rujak soto ya dulur, wis jelas rasane campur dadi siji. Rujak soto iku ana asin, asem, pedes, gurih, seger. Padha kaya acara iki rujak soto pokoke weco temenan.